0: سلا و برزم استا لگل او برنامه که حزم کرباسی کین هر کات یکی جوان لگل خوتا چون بسری ابی انترویو کمان هیا لگل برزیک عثمان که لرادیو کارکا لگل خوما نایا هر حزم کر پرسیارکان یکم جار آراستی او بکم که بزانم او چون ولام داتو که چون جانی خوی بسر ابات لگل این مومنت میدیا هلا عثمان
1: Hallo Lana.
0: Osman, wie geht's dir heute?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Heute ja, heute.